ګوجنو ایکونه سم سمودای ستړو سارنګ 107.8 FM ایزاونا سا رنگ رنگال چنی کونګنی پودا اتا می ایکوفیا شروعته چ پودا سا بودوند کای